0: tatana dumak takpi oja guru ahlaman kayana malem da khoid gi tang ba haire gadi matamni chumi haina sukhanli chat khibangarang hayeng amuk halak uyar roi achumbadi achumbani adubo maina poktri ba misak amana maina pokpa gi chaina khangdabukum chahi nori ba singna kaya thoinadi masisu mioi bo oina poklubagi machat amadi oigani khanjai adubo miyai chanlaba matamdata haukhiba matambu nungshirakpa pamurakpa taibang machat oiramale akashwani imphal gi sangai channel da sandokchari ba good afternoon ladies thoram da dombu taram nokchari ngasi gi ahanwe ko lokchari hello good afternoon.
1: Hello, sir.
0: Hello, good afternoon. Adum butaram nok cheri ming am tang khang jage.
1: Sir, khana lok cheri yen jem ba mo pelian.
0: Mo pelia habi bra.
1: Poi cha.
0: Funny. Call to birak pa ngasi ki ahan bu caller su oire taram nok cheri kari wa phom phong dok pi gani tak pi.
1: Poi cha, akoi gi lamdam si gi ne pi oi bi sing na akoi ji urayan tamin na ba adagi nung si jana na himin na ba adugum ba si pamday char akoy kanarong maigegi oy na di lau sing hawgiti kara pare
0: hoy lau sing pare hai siya siya chang siya kamay karipipam yaw birake lau sing
1: char hun ba ju kara ga hong nara pa adagi ling ba ju kara ga loy na ba yaw nara
0: hoy do kanarong maigegi oy na di ising may singgi pipam si di ithai lokong chabi brana chaka chingjum na ubi bra ka mai tawai
1: ising mai chingi oina di cha akut bana adum lawji loi chi ba ka ga tong ba kang bu du na lawji adum loi na ba hingi hai ta re akut ba di loi chi re ya ma na ising chaw de na au ji che adum la ya akut ba kang bu ka de
0: hoi di pau se nuai ba ma di nuai ta ba hai ba ta re ni ko
1: mani yan yan na re hai ta re sa
0: funny ahan bo in a call su phang jaba yam namang nungai je ahan adi koi thoram sing se du mak saru ga bi bro
1: cha loi na ba thawang ga je loi na ba ta jai adu bo ai na pai de gi pam na ta de ba si a koi gi pung tara ma kai gi de do dar ma je si ji yam nungai na ta jai nga si mak su ingen gi atia la ko do do ki ma tik nungai je sa
0: ho yam na li ra ba hai ga tra ho yam namang li bi na ti adu mak po ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ ཏ་གི་ དེ་ ཅ히 ཁར་ དམ་ གྱམ་ བ་ རེ་དི་ཡོ་ ཏ་རམ་ དེ་ ཨོ་ཡ་ག་ དེ་ནེ་ དམ་ ནས་ཤིང་ ནས་ཤིང་ མ་ཁ་ཤུ་ ཏ་ མ་ ཏ་ན་ ནུང་ཡ་ བ་ དེ་ དམ་ ཕང་ཡི་ ཧ་ན་ ཏ་ ཁི་ བ་ མ་ཧོ་ དུ་ ཁོ་
1: ཨོ་ ཆ་ ཡམ་ ནུང་ཡ་ ཅེ་ ཨི་ རེ་དི་ཡོ་ ཏ་རམ་ དེ་གི་ མ་རག་ ད་ ཁོ་ཡི་གི་ ཡི་རাই ནུ་ མེ་ད་ ཐན་བི་རི་ བ་ ཁོ་ཡི་གི་ ཏ་ཁ་ཏར་ གྱ་ ཅུམ་ ཝ་ཡི་ བ་ ད་ ཤ་ བ་ ཁོ་ པ་ ཟ་ ཅེ་ ཅི་ ཡམ་ ཐ་ཝ་ཡ་ ང་ ད་ ད་ ཅ་ ཅི་ མུ་ ནུང་ཡ་ ཅེ་ ཡ་ཁོ་ ཡམ་ ན
0: ཁོ་ཡི་གི་ ཁོ་ཡི་གི་ ཐོར་མ་ བུ་སུ ཐ་ཝ་ཡ་ ཧག་ཅང་ ཡ་ཨུ་ ནུ་ ད་ བི་རམ་ བ་ ཨ་དོམ་ བུ་སུ ཐ་ག་ཅ་རི་ ཁོ་ཡི་གི་ ཐོར་མ་ ད་ མུ་ ཨུ་ནར་སིང་ ཨ་སི་གི་ ད་ ཏོ་པ་ཀོལ་མ་ མུ་ ངའི་མིན་རསི་
1: ཁོ་ཡི་ཆ་
0: ཐ་ག་ཅ་རི་ ཐ་ག་ཅ་རི་ ད་མ་སུ་